nje awuzonasi ncamsodidla awuzo nje hey madodzi hey umntobeka naye kile kanjani awuzo nangale kuma views hayi uyagijima mfana ugijima ngempela sincamsodidla lesi uthi halala kunari 8 0 f

Ushibilika namagaye, ushibilika nompiliseni, ngwawacela isibongo. Ah, suka.

Siyangena ngoku umfundini, siyangena ngoku ihlobo bathi kuyovuleka indlela lapho siyakhona emsakazweni izilomzansi naredio.fm. Mhlale tuza kweredio yakho. Asakhona amathikithi ngisazokuwinisa, sazowina wena. Okwakho nje ukuthi uhlale tuza kweredio yakho ungalingi ulala, ubheke nje. Awubheke nje umagayi uthi wenzani ebusuku. Awulale lapho. Ivapha mfondini, ivapha ihlo. Ivapha ihlo. Ay.